sbocca e fa il par. A par par, a par par. Un paracca zot a nenu, zot parat Moshe Rabbenu. Ve atta e mor li puti marpit puti li li puti. Echta bilkan raz li raz ben